0: ekinuma kuje chankalanya ne basigalanga bayayana ngebyabwe mu bikunumbya
1: ene marie yaba mulekwa ekinuma kuje chankalanya ne basigalanga bayayana ngebyabwe mu bikunumbya
0: ene marie yaba mulekwa ekinuma kuje chankalanya ne basigalanga bayayana.